0: ị na-enwe ezi ure ma ọ bụ na eze ọ na-eri gị izizi otuto tụkwanụrụ gị na-anyụrụ eze ifeola eze mbụ maka na ọ na-ekwe ka ụra gaa gị n'anya ma chọkwa ka ifo eze ọzọ ịlụla maka Oradent powder. Oradent powder bụ nnọọ ọmarịcha ọgwụ maka eze mbụ gị ahụ ezi ure ọnụ si nakwa ihe ndị ọzọ metụtachara eze na ọnụ. Anyị nwere nke 70 gram ọnụego ya dị ₦6,000 nke 100 gram ọnụego ya dị ₦8,000
1: otu nke 40 grams ₦3,500.
0: Ị ga-enwetakwa Oradent powder n'ebe na ere ọgwụ.
1: For more inquiries call or WhatsApp 070-491-99889 or

0: I speak English!
1: Yay! Isi nri dị ụtọ na-amasị m. Ya mere m ji na-etinye NoCube na nri ọbụla m na-esi. Iji mee ka ụtọ ya zuo oke, m ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
0: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.

Chioma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị semachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday Ahịorie, abalị 13 nke ọnwa June afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gerisi okwu ndị anyị ji mere akụkọ. Onyeisi ala Bola Tinubu enyego nkwado maka ọrụ okporo ụzọ awara awara 27 nke ọnụ ego ha karịrị ijeri naira 3,900 n'ime steeti 15. Otu jikọtara ndị ọrụ dibia oyibo kano n'ọzụzụ Nigerian Association of Resident Doctors NAD n'aha mkpirisi ekwupụtago esemokwu ọrụ ha na gọọmenti etiti ma nye ozi ịdọ aka na ntị ọhụrụ ga-ewe izu ụka anọ nke metụtara ọdịmma ndị ọrụ dibia oyibo. Ebonyi steeti agbanwego ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ dịka o bufere ụfọdụ ndị ọrụ kọmishọna ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche. Gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago mmachibido ngagharị mmadụ maọbụ ụgbọala n'okirikiri steeti ya ụbọchị Satọdee abalị 4 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Gerezie Alkowa n'uju ya. Onyeisi ala Bola Tinubu enyego nkwado maka ọrụ okporo ụzọ awara awara 27 nke ọnụ ego ha karịrị ijeri naira 3,900 n'ime steeti 15. Minista etu na-ahụ maka ọrụ Injinia David Omahi gbara ya bụ ama oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka enwechara ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti obodo a, Federal Executive Council FEC, were ọnọdụ n'obi gọọmenti etiti dị na Abuja. Omahi kwuru na ọrụ ndị a ga-emetụta Adamawa, Benue, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Kogi, Kwara, Lagos, Niger, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Taraba na Yobe steeti. Ụfọdụ n'ime amụma ọrụ okporo ụzọ awara awara ndị ahụ gụnyere ijeri naira 116 maka okporo ụzọ awara awara dị kilomita 2.1 nke Abakiliki Afọ Ikpo Road dị n'Ebonyi yana ijeri naira 36 maka iwugharị okporo ụzọ awara awara Enugu Abakiliki Road tinyere akwa ụgbọelu flyover tinyere amụma ọrụ ndị ọzọ gasị n'okirikiri ala anyị. Otu jikọtara ndị ọrụ dibia oyibo kano n'ọzụzụ Nigerian Association of Resident Doctors NAD n'aha mkpirisi ekwupụtago esemokwu ọrụ ha na gọọmenti etiti ma nye ozi ịdọ aka na ntị ọhụrụ ga-ewe izu ụka anọ nke metụtara ọdịmma ndị ọrụ dibia oyibo. Ndị ọrụ dibia oyibo ahụ nwere ya bụ mkpebi n'ọgbakọ mberede pụrụ iche nke emere na site n'ịntanetị iji nyochaa mkpesa dị iche iche ha nyebugoro ndị isi ọchị gọọmenti etiti kemgbe ọnwa Mee afọ a. N'akwụkwọ nkwupụta nke onyeisi ya bụ otu jikọtara ndị ọrụ dibia oyibo bụ Dr. Mohammed Usman Suleiman, odeakwụkwọ ha bụ Dr. Shaibu Ibrahim na odeakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Abdul Majid Yaha Ibrahim binyere aka nye ndị nta akụkọ otu ahụ gosipụtara mwute banyere ịda mba nke ndị isi ọchị gọọmenti idozi nsogbu dị iche iche metụtara ndị ọrụ dibia oyibo kano n'ọzụzụ n'akụkụ ala anyị dị iche iche. Ha nyekwara mkpesa banyere ego mmachi akpa dị iche iche chịkọbara ha kemgbe ọnwa ole ma ole ugbu a, agbanyeghị nkwa dị iche iche ekwekọbara ha ma dọọ aka na ntị na nke a ga-emetụta ọzụzụ na aga n'ihu n'ọrụ ha. Ndị isi otu ahụ kwukwara na ha na-ejikere ịbagide abụba ọrụ ma ọ bụrụ na ha enwetaghị okwu agbamume ọbụla n'aka ndị isi ọchị gọọmenti. Gọvanọ Francis Nwifuru na-achị Ebonyi steeti agbanwego ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ dịka o bufere ụfọdụ ndị ọrụ kọmishọna ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Chief Ikuwa Omebe kwuru na ebumnuche mgbanwe ndị isi ọchị ahụ bụ ime ka ma ọma dị iche iche rụpụtara atọ gara aga. Gọvanọ Nwifuru bufere Chidiebere Onya gafee n'ụlọ ọrụ

Ministry na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu, ebe Dr. Ngozi Obichukwu gara n'ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche. Ọ kpọlitekwara Sylvester Nwenu Nwite n'ọkwa kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, ebe Prọfesọ Omari Omaka ga-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ mahadum. A gbanwekwara ndị ọrụ kọmishọna ndị ọzọ dịka Akụ Ajuka Obasi Nwoko, Okwu Oko Udu, Mangus Chinedu Nka, Victor Uzoma Chukwu na Prince Richard Idika, yana Sunday Elechi Iyima. N'ozi a dịka nwanne ya, Governor Abdulrahman Abdulrazik na-achị Kwara State achụpụgo ndị ọrụ ndụmọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya niile, tinyere ọtụtụ ndị ọrụ enyemaka ya ndị ọzọ gasị, dịka e kwuru na nke ahụ bụ iji gbanwee ụfọdụ ndị isi ọchị gọọmenti steeti ahụ ka e were tinye ume ọhụrụ. Ndị ọrụ ndị nke ahụ metara gụnyere ndị ndụmọdụ pụrụ iche niile, ndị ndụmọdụ, ndị enyemaka pụrụ iche na ndị enyemaka pụrụ iche, tinyere osote onyeisi ndị ọrụ na odeakwụkwọ nzuzo nke gọvanọ. Gọọmenti kwuru na ebumnuche mgbanwe ahụ bụ iji meghee ohere nye ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọgasị bịakwa tinye ume ọhụrụ na ọchịchị. Gọvanọ ahụ kelere ndị ọrụ ahụ niile a chụrụ achụ maka mbọ niile ha na-agba maka ọdịmma steeti ahụ bụ Kwara, bịakwa kpere ha ekpere ihe ịga nke ọma na ọdịnihu ha. Gọọmenti Anambra steeti ekwupụtago mmachibido ngagharị mmadụ ọbụla maọbụ ụgbọala n'okirikiri steeti ya ụbọchị Satọdee abalị 4 nke ọnwa Julaị afọ 2026, malite n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere 11 nke ụtụtụ, iji mee ka ndị mmadụ sonye nke ọma n'ọrụ mkpocha na nzacha ọwa mmiri nakwa ikpofu ahịhịa. Gọọmenti kwuru na ọrụ ahụ bụ nsonaazụ nkwupụta ọnọdụ mberede gbasara mmebi gburugburu ebe obibi nke Gọvanọ Soludo mere, bụkwa nke ebumnobi ya bụ ibenata ide mmiri na mbuze. Naanị ndị agụpụrụ n'isonye na ya bụ mmachibido gụnyere ndị na-arụ ọrụ dị mkpa dịka ndị nchekwa, ndị ọrụ ahụike, ụgbọala ihe mberede ya bụ ambulans, ndị nta akụkọ na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ. A dọrọ ọhanaeze Anambra steeti aka na ntị ma kwuo na onye ọbụla nupụrụ isi na ya bụ iwu amachibidoro ga-enweta ntaramahụhụ. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi mahadum n'akụkụ alaịn dị iche iche, Academic Staff Union of Universities ASU, eyijago imechi mahadum Chukwu Emeka Odumegwu Chukwu University yana kwa Imo State University Owerri ma ọ bụrụ na ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ aga n'ihu n'ịda mba n'ọrụ mmejupụta nkwekọrịta ha na gọọmenti etiti nke afọ 2025. Onye isi oche ya bụ otu ASU na mpaghara Owerri bụ Prọfesọ Dennis Aribodo kwuru na kemgbe ihe karịrị ọnwa ise eji nwee ya bụ nkwekọrịta, ndị isi mahadum abụọ ahụ ka na-asọ ngọngọ n'imejupụta nke ha. Otu ahụ kpọkuru ndị obodo, ndị eze ọdịnala, ndị isi otu ụka dịgasị iche iche, ndị ndu obodo gasị, ndị nne na nna, otu dị iche iche jikọtara ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ gasị ka ha rịọ Gọvanọ Chukwuma Soludo ya na Sinetọ Hope Uzodimma ka ha mee ka nkwekọrịta ahụ malite ịrụ ọrụ ozugbo etu o kwesịrị. Ọgbakọ ndị isi ọchị gọọmenti etiti Federal Executive Council FEC enyego nkwado maka ịgbanwe usoro dị iche iche na ngalaba ụlọ ọrụ na-ahazi amụma ije ozi ndị ntorobịa gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ, National Youth Service Corps NYSC, nke ga-eme ka onye nkịtị bụrụzie onye isi ya bụ ụlọ ọrụ kama usoro ndị agha soldier ọnọbụ ugbu a. A ga-agbatịkwazi oge ọzụzụ orientation program n'ogige NYSC site n'izu ụka atọ ruo izu isii. Minista na-ahụ maka ọdịmma ndị ntorobịa Ayodele Olawande kwuru na mgbanwe ndị ahụ ga-eme ka ụlọ ọrụ NYSC bụrụ ebe a na-elekwasị anya maka inye ndị ntorobịa ọzụzụ nka.

International Widows Day. Ndị afụfụ ndị ajadu na-ata akali. Ọtụtụ na-afụ na social media na-agba anya mmili. Ana m ekene former commissioner Anambra State maka anya Women Affairs and Social Welfare. Honorable Ifeobi Nabo. Ọka na-agbakwa mbọ. Na-agbanyere na ọbọzi abụ commissioner na-afụ maka ụmụ nwanyị na ụmụaka ndị a na-emegide emegide. Kana agbakwa mbọ anụ m afụgasị ife ọ na-eme na social media kachasị gbasalụ ndị ajadu. Anyị wee si tata, anyị ga-agwa ndị ajadu fakpọ anyị, gwa anyị ifufe na-agabigasị. Mana tupu o luo ebe afọ ka mmetụ ofufe maọbụ ife na-abụ aka bụ ife ga-adị mma ka itinye ọnụ. Ọ bụ na ịbụ onye ajadu ga-achọ ịgwa ụwa ife ị na-agabiga, afụfụ ị na-ata kemgbe dị gị. Ọ n'aka ndị be ụdị na ụdị ọbụla ajadu. Mana tupu anyị luo ebe afọ, cheta na agwa m gị ụbọchị Friday gbasalụ ndị liilu. Ndị liilu akwụ m ebe a na Comrade Sam bụ onye eji okwu lọrọ liilu wee marụ. Onye nwa bụ founder liilu ga liilu ga-adịrịrị mma foundation. Onye nwa bụ onye na-afụ maka ya bụ foundation. Ọ bụ esi biko ndị gọọmenti Anambra State gbatalụ fọs enyemaka na liilu maka na ife lulari isii 6 years ka tigbuo zọgbuo gbagbukwa tọlụ malugo insecurity dị egwu bata liilu ha saalụfụ ihe niile mezie nke ikpeazụ a udo dịgo liilu enwero health center mgbe afọ ụlọ ọgwụ na-alụ ọlụ. Liilu enwere ụlọ akwụkwọ na-alụ ọlụ. Obodo niile gbaa liilu okirikiri ebe niile si abịa emebisigo. Ọ bụrụ ụzọ ka fanwe ọkụ bụzi jesomela ahụ ebele transfoma adịghịzi liilu mgbe afọzi ọkụ ya ha gbalikọ liilu agbalikọ wee si biko si yoba gọvanment ka echeta fanwe emegokwa ife dị iche iche edego ma akwụkwọ emego ebele ngagharị iwe gaa ọka megasị ife niile mana anyị si na a ga-enyere ya kata iyi ọnụ ebe a ka ndị ọnụ na-elu n'okwu bụ ndị liilu ma ndị n'obodo a ma ndị nọ mba biko tụkọ n'isi ọnụ ma ndị gọọmenti ọfishals ma pọblik ọfis holders ma ndị nke anyị tụnyere akwụkwọ ma ndị nke arụpụtara arụpụta n'ịmago na-ekwu na-alụ ọrụ na gọọmenti bụ ndị ihe ala lokal gọọmenti eria ebe liilu daba bikonu chetanụ ndị liilu na ike egwu. Asị liilu gbadaba South Africa ebe anyị na-ekwu kemgbe na ndị South Africa si ndị abụrọ ndị befa naba afụnụrụ ụdị a. Ọ na-abụkwa ọnụ kata oju fisi fa si ndị mmadụ naba nọọ ndị bịara abịa na-analụfa ọlụ fa nọọ ndị bịara abịa na-analụfa ụmụ nwaanyị fa nọọ ndị bịara abịa na-eme na o jiri ka fanwe ana n'iyi. Mana nke ikpeazụ azụ ebu na fa kezila ajụ n'ume wee na-egbu ma mmadụ na-emebi ife ndị mmadụ ifelu 15,000 Nigerians wenigola aka na fachi ịnata ebunatagokwa ọtụtụ na Nigerian government ebunataga ọtụtụ ebunatakwa 271 tata mba ụnyaahụ maka na tata ka njinji ga-eji tata bụ ụbọchị ndị South Africa si ebe ngagharị iwe melebe ndị mmadụ arụ gbube ndị mmadụ na ife ndị ọzọ. So ndị Nigerian government federal government buchi ata mmadụ 271 ụnyaa then ka ozi anyị nweta na ndị Nigeria kali zan chọli nata even though CD si na government official ndị Nigerian government officials nọ na South Africa edeka afa ndị a ga-ebuchi ata ndị a ga-ebuchi ata ime akwụ ụgwọ ha ọ na-efu ka a na-ebuchi ata ọ si na ndị be anyị tọọ na South Africa chọọ ka ha nata na government officials si fafa kwụọ ụgwọ fakwụ ịma ndị be anyị ebenebe egbu fakwụọ ụgwọ ka e wee tinye afa ha na ndị a ga-ebuchi ata. Mana ministry of foreign affairs bụ Kimiebi Ebiemfa si na ọ bụrụ eziokwu na nwere ndị anwụ asịsị kwụ ụgwọ na nke bụ eziokwu bụ na mmadụ kali 15,000 wenile aka si biko si bu na tafa na ebenebe egbu. Anyị na-ekenekwazi

kwukịta onye ọbụla na-eta di ya anya maka na ọnwa ihe emeli ya ụmụnne ya awakpokwoghị na ịfụnanya dị ọkwa n'etiti ihe m aghọtara ọbụ mgbe nwoke dị ndụ ya na ụmụnne ya na-emekọ ha na-elikọ na-aṅụkọ na-atamụ na ụfọdụ ụmụ nwoke kịta ha ụmụnne ha ma ebe ihe a niile dị ndị nwunye ha marọ chacha na ebe ogolo ana ma bizinesis ya ma banch ọ nwere akaụntụ ma ihe niile ụmụnne ya bụ ihe mmanụ maka na ọka trọst nwanne ya ịnwụzie nwanne gị afọ agbawa nwunye gị aka na-alụtọpụ ya obele fa afọ tii na ndị nke gị o ji bụ eji jee na-eleta ezinụlọ nke ya ụmụ nke gị na-akwụghalị na-ayọ nni maka na iche imegide nwunye yi ụmụ gị go cap in hand begging for food fọga bụ people slaves na-ego nwa niile ịkpa na afụfụ niile ịta ụmụnne gị will squander everything destroy everything onye bụ ebe nsogbu dị ụmụ nwoke ibe m bika anyị need ịghọta nke a ọ na-agbawa m obi ebe mma ọ bụrụ na a na-emegide ndị ajadu onye nke a bụ Tony Ndive ọ sị na ọ na-ayọ ụmụ nwaanyị niile ma ị bụ ajadu ma ị bụrụ gị nwee phone number ndị human rights ọya bụ nwee ka di gị si nwụọ ụmụnne di gị bụ imebi ife ka ịkpọnwụ ndị human rights ka abịanyelụ gị aka m nwa na-ekwukwu malụkwuo ọfịsị ọ bụ niile Anambra steeti Anambra State Ministry of Women Affairs and Social Welfare ọ dị ka mkpa ọ dị na Dora Kujeli Women Development Center ọka ilu ebe a ga-enyelukwu gị aka maka ife a na-eme ndị ajadu kale Chidi Zuogo ọka na-ekwu maka ndị na-atọ mmadụ ma ndị na-atọ ụmụaka ọsị biko si meghalịa iwu Naijiria onye ejiri esi gbuo ya egbue Chidechere m nwoke ụba ha akpụlụ ọ sị na ọ na-ekpe ekpere n'isi ndị ụmụ nwaanyị ajadu si na ụfọdụ n'ime fa ji eze akpa ekwele ma Chineke nọ nyelụ fa Desmond Chijioko obodo ọ sị n'afọ abụ Chijioko si William Street ọ sị na nke bụkwa eziokwu bụ na ọtụtụ ndị ajadu na ifefa na afọ adịrị ọkụkọ sị na unimaginable hardship in the hands of their husband's brothers. Nke a amara mma nke a akabụzikwa si iji eze kpe ekwele mara nka mmesi wee kọwa nke a akọwa ya na ife isi ike mmadụ ama echetanwu n'isie n'aka ụmụnne die ike gwa ọ bụrụ na ị ga-achọ ịgwa anyị ife gị na ife na-eje maọbụ akọ nke gị maọbụgodu na ịmago na ife adịgolu gị mma gwa anyị ka ife ịgabiga maọbụ ife ajadu ịma gabiga na 09035944777 maọbụ 081303272 85